یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی کہیں آئیے دیوان خانہ میں چلیں
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی وسیمہ عابد اور صوفیہ جمشید
0: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب خلیل صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاڑی یا سائیکل پارک کرنا اس قدر دشوار ہوگا
2: جی اور مزید دشواری ہو گیا کہ اس سال کے یکم اپریل سے بائی سائیکل کے بارے میں نئے قواعد اور ضوابط نافذ ہو گئے ہیں گاڑی ہی نہیں بلکہ سائیکل کی غلط پارکنگ پر بھی اچھا خاصا جرمانہ ہوتا ہے
0: چند سال پہلے ہمارے ہمسایوں میں سے ایک بچے کی سائیکل غلط پارکنگ کی وجہ سے ضبط ہو گئی اس کی والدہ پورے 4000 ین دے کے سائیکل چھڑوا کے لائی تھی
1: سائیکل ہو یا گاڑی قانون کی پاسداری ہوگی اب ضروری
2: جی اور میں تو بھائی ہمیشہ ٹرین پر سفر کو ترجیح دیتی ہوں نہ ٹریفک میں پھنسے نہ پارکنگ کا مسئلہ نہ کوئی چالان کم خرچ بالا نشین
0: ارے واہ میری پسندیدہ سواری بھی ٹرین ہی ہے ہماری بلڈنگ میں تو سائیکل کی پارکنگ بھی الگ سے کرائے پہ لینا پڑتی ہے
2: جی اور اگر آپ نے اپنی مقررہ کردہ جگہ کے علاوہ کہیں سائیکل پارک کر دی تو پھر شکایت کا اتنا بڑا سارا پرچہ آ جاتا ہے
0: شکر ہے میرے لیے کبھی نہیں آیا
1: ہاں چونکہ آپ سائیکل چلاتی ہیں
2: نہیں جی اترائیے نہیں
0: اچھا کچھ اچھا پہلے ہمارے گھر کے نزدیک کمیونٹی سینٹر کی عمارت کے احاطے میں سائیکل پارکنگ والی جگہ پر عجیب سے سٹینڈ تعمیر ہوئے پتہ چلا کہ سائیکل شیئرنگ والی سہولت کا اہتمام ہو رہا ہے
1: سائیکل شیئرنگ مرکز ہم نے تو سائیکلوں والی دکان سے اسکریپ سائیکل لینے کا سنا تھا یہ
2: جی خلیل صاحب جاپان میں سائیکل کرائے پر لینے کے دو نظام عام ہیں ایک دکان سے سائیکل کرائے پر لینا اور دوسرا سائیکل پورٹ سے سائیکل شیئرنگ
0: سسٹم بڑا جدید نظام ہے اس میں آپ شیئر کردہ یا شیئر شدہ سائیکل کو سائیکل سروس کی ایک سہولت سے ایک پورٹ سے لے کر کرائے پہ لیتے ہیں اور پھر اسے کسی بھی دوسری پورٹ پہ یا اڈے پہ واپس کر سکتے ہیں
2: اس کے لیے عام طور پر اسمارٹ فون ایپ استعمال کی جاتی ہے اسی کے ذریعے بائک کو ان لاک کیا کرتے ہیں پھر عام سائیکلوں کے علاوہ بہت سی شیئر بائکس یعنی بیٹری وغیرہ سے چلنے والی موٹر سے لگی ہوئی سائیکلیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں چلانا آسان ہوتا ہے یہ شہروں میں مختصر دوروں یا پھر سیاحتی مقاصد کے لیے ایک آسان آپشن ہے
1: اچھا
0: یکم اپریل 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق ٹوکیو کے صرف میناتو علاقے میں ہی 204 سائیکل پورٹس ہیں اور میرا خیال ہے کہ علاقے کی تقریباً ہر سڑک پر سائیکل پورٹ ہے معاف کیجیے گا مجھے صرف اپنے محلے کا پتہ ہے اسی کا بتاؤں گی تو ہمارے شہر میں تو ہمارے محلے میں تو کافی سیاح اس کو شہر بھر میں استعمال کرتے ہیں یہ سہولت سائیکل پورٹس کی ایک خصوصی ویب سائٹ ہوتی ہے جس پر آپ قریب ترین سائیکل پورٹ کا پتہ چلا سکتے ہیں اور پھر کسی بھی پورٹ پر دستیاب سائیکلوں کی تعداد بیٹری کی صورتحال کوئی اپلیکیشن کے ذریعے آن ٹائم تصدیق ہو سکتی ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہو اسمارٹ فون آپ کے پاس ہو
1: اچھا ظاہر ہے اپلیکیشن اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے کارڈ اور اسمارٹ فون کا ہونا تو ناگزیر ہے نا اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے
2: بالکل بالکل اب ہم بتائیں گے سائیکل کرائے پر لینے کے بارے میں یہ سائیکل عام طور پر کسی دکان ہوٹل یا سیاحتی مرکز سے کرائے پر لی جاتی ہے زیادہ تر صورتوں میں آپ کو بائک کو اسی جگہ واپس کرنا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے اسے کرائے پر لیا تھا کرائے کی فیس گھنٹہ وار یا دن کے حساب سے لی جا سکتی ہے اور نہ صرف سائیکل موٹر سائیکلوں اور موٹر والی ای اسکوٹی پر کرائے پر لی جا سکتی ہیں
0: ارے صرف سائیکل پورٹس ہی نہیں بڑھی بلکہ ان کے جو ہیں اقسام بھی بڑھ گئی ہیں
1: اچھا سائیکل ہو یا کک بائک ہو ان کا سب سے بڑا فائدہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ماحول دوست ہوتے ہیں نہ کوئی ایندھن کا خرچ نہ زہریلی گیسوں کا اخراج جیسے آپ نے کہا کم خرچ بالا نشین
0: میں نے جی آج بار بار کہا
2: اچھا سائیکل کا استعمال بڑھنا تو اچھی بات ہے لیکن اکثر مقامات پر سائیکلوں کے لیے الگ لین نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات بھی ہوئی ہیں
0: اسی لیے تو یکم اپریل سے رواں سال یکم اپریل سے سائیکل سواروں کے لیے پہلے سے زوائد پہلے سے سخت ہو گئے ہیں ابھی پہلے بھی صوفیہ نے بتایا آج
1: زوائد ضوابط سخت ہو گئے ہیں بالکل اور سائیکل کی سواری تو ہم نے میرے خیال میں کر لی ہے تو اب کیوں نہ گاڑی کرائے پر لینے کا طریقہ بھی معلوم کر ہی لیں
2: جی جی جاپان میں گاڑی کرائے پر لینے کے لیے آپ کے پاس